0: Radio Hit Radio.
1: Novo jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci, srdačne pozdrave, naravno i ovo jutro upućujemo iz studija Srebrenog radija uz poziv da započnemo još jedno, iskreno se nadamo, kvalitetno jutarnje druženje na talasima Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz frekvencije i ovo jutro vama na raspolaganju, a naravno pozdrav za sve one koji nas putem internet konekcije i ovo jutro prate, šaljemo i njima najsrdačnije, najzdravije i najtoplije pozdrave i za ovo jutro u talase Srebrenog radija. 14. po redu, oktobarski dan je pred nama i jutro u koje zajedno sa vama uplovljavamo na talasima Radio Srebrenika i naravno započinjemo još jedan, iskreno se nadamo, kvalitetan, ugodan, veseo i raspoložen dan. Najviše što vam je ovo jutro želimo jeste odlično zdravlje, da vas prati vedar duh i dobro raspoloženje i da uz program našeg radija provedete i jedan kvalitetan, ugodan, beričetan, nafakali, sretan i zdrav dan. Eto, to je ono od srca i za ovo jutarnje druženje, a kao i obično, naravno, vozačima koji nas ovo jutro prate, naravno, ona uvijek ustaljena opomena, apel, kako god hoćete, smanjite gaz i ne brže od života. I što slijedi? Pa, tačno u 7 sati treba reći da je i sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice i ovo jutro uz naš radio program kao sponsor tačnog vremena, a mi s jednom predivnom muzičkom numerom pozdravljamo i za početak još jednog jutarnjeg druženja. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.
3: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim stvar, polako pjesmu od tebe.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Pratite talase Srebrenog radija, teško meni sa tobom, a bez tebe još teže. E, baš tako bi mogli oslikati one prilike koje su aktuelne u Bosni i Hercegovini. Što se tiče i formiranja vlasti i privlačenja sredstava i Evropske unije i tome slično. Teško sa njima, a još teže bez njih. E, pazi sad ovako, poštovani slušaoče. Nakon izbora, nove vlasti u Bosni i Hercegovini dočekuju ozbiljna upozorenja iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra ove godine, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač sa Evropskom unijom nije imenovan. Ključni zakoni nisu ni usvojeni, a reforme su još uvijek na čekanju. I dok zemlje regiona oko nas sve bilježe kakav takav, a neke od njih i izuzetno dobar napredak, Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu evropsku priliku, a već dosta novca smo fulali upravo zbog ovih koji su do sad bili vodili nas, pa ništa nisu učinili da se usaglase, dogovore kako bi imenovali tog nekog čovjeka koji će pregovarati s Evropskom unijom, pa kako god da mu je ime i koje boje kože da jeste i nacije vjere, samo nek se nađe taj čovjek, nek pregovara sa Evropom, ne bi li te pare došle. E, zato što ga nema, a nisu ni usvojeni ovi reformski ključni zakoni, reforme na čekanju, izgubili smo dosta novca, ostalo je još 374 miliona eura, ali izgleda o tome niko ne brine ili baš koga briga što Evropa hoće da nam dadne pare, a mi eto kao to nećemo. Poruka je i upozorenje iz Brisela još jedno u nizu stiglo. Bosni i Hercegovini vrata evropskih integracija odavno su otvorena, ali uslovi neki moraju da se ispune i to iz onog plana rasta jasno su precizirani, ali i konkretni koraci i dalje izostaju. Tako je Evropska komisija još jednom upozorila ove naše što se za vlast bore da se bliži istek roka za provedbu reformi, nakon kojeg bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti značajna sredstva. E sad, period odgode za prvih 50 reformskih koraka, čiji je rok bio još u decembru 2025. traje 12 mjeseci. Vidite vi ljudi moji, dakle mi smo u decembru prošle godine trebali da to ispunimo, pa nam ljudi pustili fore. Hajte, evo vam još 12 mjeseci, ne bi se malo usaglasili, ne bi krenuli kud treba. Al džaba, ne lezi ga vraže. Bosna i Hercegovina uskoro se izlaže riziku od gubitka 373,9 miliona eura ukoliko uslovi ne budu ispunjeni i reforme provedene, navodi Evropska komisija. Uvjeti su već poznati 2 godine i dalje nije imenovan taj glavni pregovarač. Zatim zakon o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom tužilačkom vijeću nije usvojen, a država još nije održala ni dugo očekivanu prvu međunarodnu konferenciju kojom bi pregovarački proces formalno počeo. Rokovi, ljudi moji, ističu, a ključne obaveze ostaju neispunjene. Dakle, poštovani slušalci, prilike koje nudi plan rasta već u velikoj mjeri koriste zemlje regiona, a Bosna i Hercegovina dobila je mogućnost pristupa značajnim sredstvima. Ukupno 1,085 milijuna eura mi smo imali na raspolaganju. No, nakon što smo već izgubili 10% tog iznosa, na raspolaganju je još 967 milijuna eura, a zbog neispunjenih reformskih obaveza rizikujemo gubitak i dodatnih 100 milijuna eura. Misli li ko o tome? O tim silnim milionima eura, od ovih koji trebaju da misle, ko li će ga znat? Baš njih briga, oni se bave nekim svojim problemima. A ovo što pare čekaju samo da se pokupe, nikom ništa. Znate kako se oni vode mišlju? Pa nismo ni imali, šta nismo dobili, nismo ni imali, nanuli smo, jel? A hoće li nekad to da dođe, koga briga? Uglavnom, eto, rok ističe, a niko da se počeše ni tamo gdje mu leđa gube časno ime.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Jutarnji uz Srebrni radio, poštovani slušalci, a kako javlja portal radio televizije Slon Tuzla, Dom zdravlja Tuzla danas se suočava sa problemima u radu zbog prekida vodosnabdevanja koji je nastao usled kvara na vodovodnoj mreži. Iz ove zdravstvene ustanove izdali su vanredno saopštenje u kojem upozoravaju pacijente da je pružanje pojedinih zdravstvenih usluga znatno otežano. Nedostatak vode posebno se odražava na rad laboratorije i stomatološke službi, gdje je uredno vodosnabdevanje neophodno za obavljanje svakodnevnih pregleda i medicinskih postupaka. Iz javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla ističu da trenutna situacija predstavlja ozbiljnu prepreku u pružanju određenih usluga, prvenstveno laboratorijskih nalaza i stomatoloških intervencija. Otklanjanje kvara očekuje se tokom dana, a sanacija bi trebalo izvršiti nadležno javno preduzeće. Nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja očekuje se i normalizacija rada ove zdravstvene ustanove. Iz Doma zdravlja Tuzla uputili su apel pacijentima za strpljenje i razumijevanje dok se ne riješi problem sa isporukom vode. Informaciju prenosimo sa portala Radio Televizije Slon.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: samo hitovi 90,8 i 103. E, poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite talase Srebrenoga radija. Mi vas srdačno pozdravljamo još jednom iz našeg studija i želimo da ostatak ovog dana koji je pred vama donese samo ljubav, sreću, radost, blagostanje, mir. Ljudi moji, što više nam mira treba, i ako se još nešto onako usput zakači, dobro i jeste. E, sad u nastavku našeg radio programa donosimo jednu priču o jednom pojmu za koje možda nikad niste čuli, ali sve češće je u stalnom, da tako kažemo, načinu komunikacije između muškaraca i žena. Jeste li vi čuli šta je nebulofilija? A? Odmah ono kad kažu filija, vuče vas na neku ovisnost ili zavisnost o nečemu i tako, nečemu što težite, ne možete bez toga i tako dalje. Ta filija je nebulofilija, novi pojam koji se javlja kada je reč o muško-ženskim odnosima. E sad, koga zanimaju ti odnosi, neka ostane sa nama, koga ne, neka ode malo do špajza, pospremi nešto šta mu tamo fali, pa se opet vrati k nama. Ali sumnjam da ćete odustati od ove priče. Pazi sad ovako, maglovito jutro, zamagljen prozor ili kupatilo ispunjeno parom, većinu ljudi podsjeća na što? Na jesen, hladne dane i toplinu doma. Kod nekih, međutim, takvi prizori mogu da pobude, vjerovali ili ne, i seksualno uzbuđenje. E, ova sklonost upravo opisuje se terminom nebulofilija. Pa kad drugi puta uđete u kupatilo, ono zamagljeno, malo pare i tako dalje, a kroz vas nešto prođe, znajte da ste i vi nebulofiličar. E sad, idemo dalje. Nebulofilija je naziv za seksualni fetiš ili uzbuđenje povezano sa maglom, izmaglicom, parom, dimom i sličnim uslovima smanjene vidljivosti. E sad, ljudi moji, to ne znači nužno da osobu privlači samo magla. Prema objašnjenjima stručnjaka, a mi sve kako struka i nauka kaže, ništa nećemo mimo pametnih ljudi. E, pametni ljudi su i ovo proučavali, a mi prenosimo vama. Dakle, struka i nauka kaže, kada govori o ovom fenomenu, da se tu pojavljuje važni moment, može biti doživljaj takvog okruženja, osjećaj misterije, privatnosti i romantike, uz utisak da ste nakratko odvojeni od ostatka svijeta. Vidite vi kakvi sve ljudi, što bi rekao naš narod, insana ima, uzbuđuju se recimo na maglu, na paru i tako dalje. I to se zove nebulofilija. Kišno veče, zamagljeni prozor, osjećaj da ste nakratko odvojeni od vanjskog svijeta, takva atmosfera može da stvori utisak privatnosti i podstakne ljude na bliskost. Stručnjakinja Gigi Engel opisuje nebulofiliju kao izrazito vizuelno i čulno iskustvo. Magla i para mogu da doprinesu atmosferi koja kod nekih ljudi pojačava osjećaj bliskosti i uzbuđenje. E, ulogu u tome može da ima i popularna kultura. Filmovi i serije već decenijama koriste zamagljene prozore, paru i susrete u magli da dočaraju neku mistiku, romantiku ili onu erotsku napetost. Takvi prizori zato kod pojedini ljudi mogu da pobude asocijacije na intimnost. Privlačnost ovakve atmosfere može da ima jednostavnije objašnjenje. Kada je napolju kišovito, maglovito i hladno, pa više vremena provodite u zatvorenom, ne možete da idete napolje. E onda svijet iza prozora djeluje udaljenije, dok dom postaje mjesto topline i privatnosti. Pa kod nekih ljudi upravo taj osjećaj izdvojenosti može da podstakne bliskost i naravno to i seksualno raspoloženje. Dakle, kako god bilo da bilo, eto, nebulofilija, taj novi pojam, ako vas, da tako kažemo, uzbuđuje para, magla, mistika, zamagljeni prozori i tome slično, znate u koju grupu onda i kategoriju spadate. Nebulofilija. I to ima. A sve su nam to rekli ovi pametni od struke i nauke. Sada opet svirka, muzika iz studija Srebrenog radija. Pričat ćemo nešto i o kafi, ostanite i dalje u stanici Srebrenog radija, donosimo priču kako se pravi prava kafa.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Oh!

protuupalno dejstvo. Starenje je jedan od glavnih faktora rizika za kardiometaboličke bolesti, pa onda kefir treba uzimati što više u svakodnevnoj upotrebi kako bi zdravo stareli. Eto, poštovani slušalci, to su napici koji nam omogućavaju zdravo starenje.

0: Ovo su talasi Srebrenog radija, 12 sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena. Midin Company Živinice, poštovani slušalci, a mi donosimo novo izdanje biznis magazina u narednih 45 minuta na našem radio programu. Ostanite uz naše radio talase, niz zanimljivih sadržaja, privrednih tema obrađujemo u današnjem biznis magazinu na talasima Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ako je neko za slatko u ovo posle podne na talasima Srebrenoga radija, poštovani slušalci, evo prilike da se malo osladite, naime sami sebi da napravite ili nekom voljenom, zašto da ne, kovač ili ti starinski rolat koji se zove sve po šest. A zašto sve po šest? Jer svih šest namirnica ide sve po šest. Dakle, u tom smislu nema greške, ne možete da omanete, sve što stavljate ide po šest, a kako se pravi i kakav je to rolat, evo priče u nastavku. Rolat sa pekmezom, jedan je od onih kolača koji vraćaju nas u djetinjstvo, a ta verzija se pamti i po tome što se sve mjeri istim brojem. Kao što ime kaže, recept ide po šest jaja, šest kašika šećera, šest kašika brašna i isto tako šest kašika pekmeza i tako dalje. Recept je pronađen na Instagram profilu hrvatske food blogerice Marije Mazalin i tako dalje.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, jesen je onako zlatna u svom cijelom koloritu i treba uživati što više, naravno, i u plodovima jeseni, ali istini za volju nije nam nešto godina bila posebna kada je reč i o suši i svemu onome što je poljoprivrednike pratilo, ali eto, ko može i ima, dakle, u čemu da uživa, evo priče za njega. Kriške tikve, stambolke, pečene u rerni, jesenja je poslastica u mnogim domovima. Priprema se tako što se tikva očisti i sječe na kriške ili komade i peče na temperaturi od 180 do 200 stepeni, otprilike 45 do 60 minuta, dok meso ne omekša i ne dobije karamelizovanu koricu. Evo, dakle, jednog recepta za ovo posle podne, ukoliko želite sebi da napravite jednu finu poslasticu kada dođete kući, koja nije tako zahtjevna, a daće vam svav onaj okus jeseni i osjetit ćete jesen, onu zlatnu, u punom sjaju te reči. Dakle, kako se priprema? Operete tikvu stambolku, prerežete je na pola ili na manje kriške i očistite sjemenke iz sredine. Možete je peći i sa korom ili oguliti prije pečenja. Pecite u tepsiju u kojoj možete prethodno staviti papir za pečenje. Kada je pečena, poslužite je toplu. Možete je premazati recimo medom ili posuti cimetom. Stambolka tikva ima debelo, mesnato i veoma slatko meso, žuto-narančaste boje. Posebno je poznata po tome što njena slatkoća dostiže maksimum nakon što je na njivi dotakne prvi jesenji mraz, jer niske temperature postiču pretvaranja skroba u šećer. Izuzetno je bogata beta-karotenom, vitaminom C i vitaminima B grupe, te kalijem i biljnim vlaknima. Ona je niskokalorična, nećete puno se, da tako kažemo, kalorija u sebe unijeti kada je pojedete, a njene sjemenke su naravno bogate nezasićenim masnim kiselinama i proteinima. Pa, poštovani slušalci i drage slušateljke, uživajte u ovim jesenjim plodovima uz talase Srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: s vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktat ću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Lazar!
1: Ja sam znao da se skupilo ovde toliko onih miševa. Opa!
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.